0: Зурінейка, халярничек, бүген хабар булдымы?
1: Полина, минен эшем көп.
0: Зурінейка, бала тілганда хин еренмейхенме?
1: Стағфуролла, нисек унан еренерге? Ул бит бала, ул бит тиваниен.
0: Ахина кошар булан тип үзентеленме?
1: Йок, билминен атайымдан телеге булды. Мин 15 яшемдә Таджикистанга окырга бардым.
2: Модан эшчү тәҗрибә умезорем. Ким разборявал будки? У худаш дартавалуди куда кыштырок карт. Павынчост.